سوين بيت بيغمان اوانا بيبا وربون كوتيان براسي خدا هر مسيحي كري مريم اي محمد فيان بلي اگر خدا بيويد مسيحي كري مريم داي چي و هر چي لسر زويدا هيا لنا يبريد او چي لبران بر خدا و دا صلاة اشتي چي هيا كواتا اوي شو داي چي شو او خلقش بدي هن راوي خدا نو لدا صلاة در ناشن يتربت بلغي قسيوانا بجيدكن بمرجك خدا ذاتك هر چي لآسمان كانو زويو نيوانيان دا هيا هر او خاونيانا هر چي بيويد دروسي دكاد شته چی آسایی او ذاتا مسیح ببی باوک دروز بکد چون که خدا ده صلاتی هی بسر هموش تیگ ده هموش دلی او آسانه.